0: Parangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko. E utunutia nga whakaaro nui ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga.